0: さっき外務省の原田政務長から電話がありまして。
1: 私の言った通りに返事してくれ。
0: はい、もう返事をしました。アサイの逃亡について東方が注意しておりますと。
1: 奴らいたことを気にするな。
0: 今は外務省の電話ですが、次は陸軍部のかもしれませんが、南京政府が東京に申し入れたからもう隠しれはできませんと。
1: 浅井先生が上海いることが誰かと話した。南京方面はすでに分かっている。

0: まさか南京川が捕まった共産党の者から情報を。
1: ありえない。上海駅はすでに全滅している。
0: 機関長、もう一人が。
1: 天使、私の油断だ。
0: 上海拠点は壊滅しましたが、スコーピオンはまだ捕まっておりません。浅井さんもその点を注意すべきと。
2: 私のことをバカにしてるか。
0: 申し訳ございません。
1: 上の人は名簿のことをすでに分かっている。もし我々が獲得できなかったら、浅井先生のことをすぐ計画しなければならない。
3: 这次押送行动啊，也算是大功告成。梁处长可谓是功劳苦劳，兼而有之啊。
4: 我会依照特务委员会的要求，
3: 对梁处长进行特别的加强。
5: 这次和总务处的两个兄弟闹了点小误会，吴佩友失察之责，主任不但没有追责，反而嘉奖，实在是惭愧。
3: 哎，人送到了就是最大的功劳。南京方面对这个人犯十分的重视，对梁处长的果决也是赞不绝口。在和平大会召开之时，有梁处长在，那南京政府也会放心很多呀。
5: 属下分内之事。
4: 好，坐坐。

0: 確かに水野君は私会いに来るはずだ。
1: 浅井先生、ここは昔海軍クラブでした。まあ環境的にはなかなかいいでしょう。浅井さん、ここでの生活は慣れましたか？
0: 兵士取りの兵士はどんな美しても結局は兵士に尽きない。
1: 浅井さんみたいな目標は持てません。私に言わせてもらえます？
0: 正直に言ってくれ。
1: 孫一名簿はもう隠すことはできません。あなたが上海にいることは軍部の人はすでに分かっています。みんな浅井さんのことを探しています。
0: 私はだいぶ前、水野君が行けないと言いました。水野君は余計な話聞かない。もしも上海軍との集まるところを歼滅させなければ三一の名簿はそんなバレないと思う。知ってるか、我々の相手はそんな弱いじゃない。
2: 今天这次会议不仅仅是对梁处长的表彰会，也是和平大会召开前夕的特别动员大会。在座各位都是我李某人最信任的同仁。总部最近风声四起，大家都是搞情报工作的，想必也都探听到了一些消息。
3: 上面的消息您再给我们几个胆子，我们也不敢乱传乱打听了。
2: 消息已经得到了南京方面的印证，之前关于三一名单的猜测完全属实。南京猜测三一名单的制定者钱景寿极有可能藏匿在梅花堂当中，而这个人对于新政府至关重要，所以从现在开始我们要密切关注梅花堂的动向。
1: 私知ってるのは喜んでる人は倒れない。我々は現実を見ましょう。お互いのことはお世辞に言わなくていい。浅井先生、名簿のことを教えてもらえます？
0: 私は全て言いました。この計画は私ではありません。
1: 軍の人は名簿のことはすでに分かっている。これを利用して新しい先生を考えればならない。浅井先生、どう思います？
0: 私の人生は懸命と戦えていた。これほど悪くはない。
2: 我知道各位对此还有些不太适应，但是上面有自己的考量，正所谓顺势而为，胜天半子。虽然我们新政府和日本政府有着深度的合作，但是也是建立在平等互利的基础上。南京方面已经就名单和日本政府展开了深度的交涉，而我们也应该积极配合新政府的行动。切记，一切都要以新政府的利益为先。
3: 主任，石野信玄对这件事情是什么态度？
2: 梅花堂啊，很快就会有动静了。
1: 浅井先生、もうそんなの観光のことを言わないでください。
4: そろそろ自分の身も守らないと。三一名簿が最後の綱になんだ。
0: 上の上司たちは権利のため私を軍事法廷に送られました。三一の名簿は私情報障害神経のものである。これは日本と大東亜利用するの利器である。奴らは軍工商じゃないのものだ。
1: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか？
0: 信頼は特許といえば正確なものだ。水野君は私よりよく分かってるじゃないですか。
5: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか？

0: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか。
1: 信頼は特許といえば贅沢のものだ。水野君は私よりよくわかってるじゃないですか。
2: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか。
0: わかった。それじゃあ失礼します。
1: 水野さん、ちょっと待ってください。この数年間、私北の地方を慣れてきた。南の冬は北より最悪だ。

0: 水野君、もしかしてもう一枚寝巻きが追加でもらえますか。
1: 浅井先生、失望させてもらって申し訳ございません。
2: 出个外勤就能惹出这么多事端，我看啊，真应该让你嫂子去城隍庙好好帮你祈祈福。
3: 如果不守信任，烧香也没用。我看还是得拜拜主人这个大佛了。
2: 非常时期，谨慎一点也没什么坏处。再说，通过这件事，他对你还有什么不放心的呢？宋谦是他的人，他要是在意，早就对你追责了。行了，辛苦好几天了，回去好好休息，陪陪弟妹。
1: やつを監視しろ。軍の人を知らせるな。
4: このままだとまずいです。土平諸君に聞かれたら困ります。
1: 覚えておけ。我々は一番自分のことはリスクを手に入れることだ。もし何があったら我々に関係ない。
4: はい、わかりました。

0: 喂，
1: 是我。
0: 怎么打电话回来了？还没有下班吗？
1: 执行总部外派的任务呢，有点棘手，我想让你帮我个忙。
0: 你说。
1: 我头疼的老毛病又犯了，我想让你帮我去趟药房，让大夫按照上次配的方子抓服药煎好，托伙计送到麦克托路217号来。
0: 明白了。
2: 浅井さん、こんにちは。
3: 外は何があったの？
2: ただ帳簿手違いすぎません？
3: 手違い？私のところもう安全じゃないですか？
2: 過敏スキルではないでしょうか？全町掌握してました。
3: 全町掌握してるんですか？まず私は何の事故は信じてません。赤木さん、悪僧として野所の言葉は知らないですか？今全町の人々は会員クラブ14の機関あると知ってるはずだ。もしも私や半日の奴らは捕まなければ、すぐ水野君に連絡して私別の場所に移してください。
2: 浅井さん、地震の立場を忘れて。
3: これは君らの機関長と私の約束するためだ。
2: だからこそ事情を従うべきです。ご安心ください。警備を強化せよ。
4: はい。
5: 水野让勾木兄弟第一时间带着人去了旁边的海员俱乐部。
6: 看来我们没有猜错呀，这个地方果然有问题。水墨，你怎么看？
5: 主任，您放心，我让弟兄们先盯着，一有机会就把里面的情况打探清楚。
6: 主任，有了今天的意外，他们很有可能提高警惕。
7: 哎，杨硕呢？
6: 杨处长被救进监室，
7: 先回总部，从长计议。